Libra nos quaesumus Domine ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equad unare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.